0: Radio Delta.
1: Godine ko se ne

Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka, ne sjeti se ko nekad.

0: benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 48 i na Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Jutro uz Deltu.

0: policijske postaje ograničavaju točenje. Šegot je određen jednomjesečni istražni zatvor. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijeće nove dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
2: Cijene goriva na burzi rastu dosta, znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
3: Media servis. Vijesti.
0: Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, kao i policijski i carinski nadzor. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić, a poruku je poslao i do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
4: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
5: Mogu samo reći 3 riječ, znači biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Media servis. Vijesti.
0: Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči za primanje mita i pranje novca u aferi zbog koje se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka. USKOK će ispitati još nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
6: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
3: Media servis. Vijesti.
0: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe MOST-ovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz MOST-a, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzor nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misle je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
7: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan po zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku

0: sam o trošku dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
1: Media servis. Vijesti.
2: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju, nakon što su se tri požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida, Isabel Díaz Ayuso, poručila je da je to najgori požar u povijesti regije, jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivim vjetrom.
1: Sport.
3: Mladi nogometni slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive Alex Stojaković novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sada to osjetiti iznutra, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Dodajmo kako je i Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. U ofenzivni red doveli su hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Takija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu doveo njemačkog Branića Hajstera, koji je transfer napravio iz Istre. Recimo kako je u hrvatskom prvenstvu i kupu dosad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 mix timu Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Maks Posavec, a do bronce su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Recimo kako je naslov osvojila Turska slavljem protiv Njemačke. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom od 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.

Boris Noković za jutro, 8:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Subota je stigla, ugodnih imamo 19 stupnjeva. U dolini Neretve temperatura će se danas popeti i do 29. Pravo ljetno raspoloženje, savršeno za uživanje gdje god bili. Ostanite u dobrom društvu, dobru glazbu i dobro raspoloženje. Goga je s vama, družimo se tijekom današnjeg dana. Uživajmo zajedno jer subota je stvorena za osmijeh.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. President Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je Radio Delta.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Otvori srce da ljubav uđe, Lana, u 8:25, a vi evo otvorite srce i budite otvoreni prema svim mogućim događanjima ovoga vikenda. Jučer je park gorio, vjerujem da ste bili na Nera Etvi i uživali, pjevali zajedno sa svim izvođačima. Pripremite glasnice naravno i za večeras, to je što se tiče Metkovskog ljeta, a u sklopu Opuzenskog lita danas Neretvanska Brudetijada 24. po redu u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, dakle uživanci, a ono na maksimalno. Svi vi ljubitelji Brudeta doći ćete na svoje, naravno uvijek je tu i zabava i iće i piće i sve što ide uz to. Čuli ste na rivi u Krvavcu, ribarska večer, zabavljaju vas versi, svi ste naravno dobro došli, ali kao što sam spomenula na početku, i onaj koji je bio jučer u gradskom parku doći će, vjerujem, i danas, a ako slučajno niste, onda danas jednostavno morate.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada on tu prijatelj.
1: I DJ Dirka, subota, Let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

i plastične grudi i svi su digitalni električni.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijet će nove dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
3: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
1: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ju obuzdaju nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, a gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida Isabel Díaz Ayuso poručila je da je to najgori požar u povijesti regije jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivom vatrom. Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Skajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

dobrom smo ritmu sa Sašom Lozarom. Udruga Lađara Neretve otvorila je prijave za 29. maraton Lađa, koji će se održati 8. kolovoza, te 13. maraton Lađarica, koji je na rasporedu dva dana ranije 6. kolovoza. Evo, brzo se to primiće sve. Prijave s popunjenim obrascem šalju se na e-mail udruge Lađara najkasnije do 31. srpnja. Evo, i to se primiće još malo. Sve detaljnije informacije, e-mail adrese i kontakt brojeve možete pronaći na službenoj web stranici

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire da emerigauda kilogram 10 maraka 45, deterđent Fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo Limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko Vindija litra 2,8 marku 75, jogurt Vindija litra 2,8 2,50, bombon mentol euka 250 grama 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Zdanje u prometu.
1: Promet je jutros pojačan na glavnim cestovnim pravcima prema moru, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Mogući su zastoji kod naplatnih postaja te na prilazima turističkim odredištima. Pojačani promet i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz Hrvatske. Vozači, dodatno trebate biti oprezni, prilagodite brzinu i naravno budite strpljivi. U dolini Neretve za sada niste nam se javili, sve štima, nema ni neke gužve kroz Metković. Pa evo, ako vi znate nešto drugo, javite 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682. Ja mislim da još uvijek spavate nakon sinoćnih provoda diljem doline Neretve, samo uživajte dok možete, to je super. Znači, ako nešto ima, ako naiđete na bilo kakve poteškoće, javite i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

poznati hit iz 90-ih, Javi se od Emilije Kokić, evo dobio je rock verziju Nikole Marjanovića ili pod pseudonimom Dr. Dance. 9:10, želim vam dobro jutro s Deltu. Brzo smo mi to preskočili sa onih jutarnjih 19 na 23. Dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva Celzija, puhač umjerena bura uz visok UV indeks. Biometeorološke prilike danas će biti povoljne, većina će se osjećati dobro, uz preporuku da se tijekom najtoplijeg dijela dana pije dovoljno tekućine i izbjegava dulji boravak na suncu. Koncentracija peludi je niska do umjerena, pa peludna prognoza je zapravo dobra. Samo osobe osjetljive na trave i korove mogu imati blaže alergijske tegobe. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I dalje ostanite uz nas, u nastavku stiže nam nova Madonna. Everything begins with consciousness.

0: Ribola, svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 euro, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Jutro uz Deltu.

Nova pjesma grupe Kambi, Ne dirajte mi ljubav, znači ne klape Kambi nego vokalnog sastava Kambi, evo i tu su dvije grupe. Ne dirajte mi ljubav, nova pjesma, ali tako je brzo ušla u uho, ne znam kako vama, ali onako kad sam je čula prvi put i kad smo je predstavljali kao novu pjesmu, imala sam osjećaj da smo je već puno puta čuli, onako baš je brzo, baš je radiofonična, odlična stvar. 9:25, podsjećam, još uvijek se možete prijaviti svi vi ljubitelja u rukometa na pijesku na peti memorialni turnir Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Prijave su do 5. kolovoza, pa požurite, turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić. Divojka

0: Air Service i Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić.
2: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
1: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. Nekoliko novinara nagrađeno je zbog priča o Trumpovoj administraciji kao i njegovom odnosu s Jeffreyem Epsteinom. U govoru koji je održao, američki predsjednik Donald Trump poručio između ostalog da će se kandidirati na izborima 2028. godine. Moja namjera je utrka za 4. mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovno. Učinit ću to. Biće to lako, dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2. put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati. Britanski boksač Tyson Fury upisao je novu pobjedu. Na Tajlandu je svladao iskusnog Poljaka Mariju Savača. Nekadašnji svjetski prvak meč je završio prekidom na početku 8. runde. U meču koji mu je poslužio kao posljednja priprema za očekivani obračun s Anthonyjem Joshuom kasnije ove godine. Fury je pobjedom stigao do svoje 36. profesionalne pobjede. Omjer britanskog boksača sada je 36-2-1. Za Furya je ovo bio drugi nastup nakon povratka u ring, nakon što je prije 2 godine nakon 2. poraza od Aleksandra Usika objavio završetak karijere. Pauza je trajala 1 godinu dana. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Novi Matija Cvek, dvoje mladih, također jedna odlična stvar koja brzo ulazi u uho. 9.41. Večeras čuli ste na rivi u Krvavcu ribarska večer. Svi ste dobrodošli, Versi će vas zabavljati cijelo večer. Biće iće i pića kao i sve što je dio te ribarske večeri. Biće dobro, tako da evo, svi ste dobrodošli. U sklopu opozenskog lita večeras 24. neretvanska brudetijada u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Također ne treba ništa posebno najavljivati, sve znate, godinama dolazimo tamo i uživamo u brudetu neretvanskom.

0: na 100 načina, svako ima svoj neki recept za brudet. A u gradskom parku sinoć je gorilo, vjerujem da ste bili, uživali, pjevali, pili puno također kraft piva i odlične spize. Danas druga večer, evo najave.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji. I DJ Birka, subota, let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako idete na duži put, obavezno se informirajte prije puta, ponesite vode na put. A lokalno za sada evo nema ni gužvi ni nekih većih poteškoća, samo tamo gdje se radi polako i strpljivo. I ako vi želite nešto javiti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Tamo gdje ljubav počinje, tko nije ljeti uz gitaru, ovo pjevušio. Crvena jabuka u 10:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 26 stupnjeva trenutno smo u Metkoviću. Evo ga, brzo je ta temperatura porasla, ali dolazi malo svježine, iako jako slabo najavljena je burica, ali trenutno je baš i nema. Danas je 25. srpnja i obilježava se Nacionalni dan sira i vina. Dan posvećen jednom od najpoznatijih gastronomskih spojeva. Sir i vino međusobno se nadopunjuju, masnoća sira ublažava tanine u vinu, dok vino osvježava nepce između zalogaja. Ako danas planirate druženje, odličan izbor su domaći sirevi i čaša kvalitetnog vina. Kažu da su upravo jednostavni okusi i dobro društvo najbolji recept za savršenu ljetnu večer.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Čuli ste malo prije, općina Kolanorinska poziva sve na rivu u Krvavac, ribarska večer od 20 sati, zabavljat će vas versi. Svi ste naravno dobro došli i osjećajte se pozvano kao i u sklopu Opuzenskog lita. Danas 24. Neretvanska brudetijada u 21 sat na Trgu kralja Tomislava, a naravno u Metkoviću od 18 sati druga večer Nere Etve. Vjerujem da ste bili i jučer. Možete sve to spojiti, evo gledam, prvo znači u gradski park na Neru Etvu, onda idete na ribarsku večer u Krvavac i onda produžite u Opuze na 24. Neretvansku brudetijadu. I večer pretpostavljam da će vam biti super.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim?
1: I DJ Birka, subota, Let u štuke.
4: Mjesto za koje, što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Poverenje, prosperitet, poštenje, poješćemo drago kamene, stake, ta vaših žena, čeri kurtizana. Ovih dana gladi vijesti, jedina druge na sebe, zbog vas, zbog tebe, zbog svih poltrona, kurtona, mediokriteta, mi smo šupak svijeta, nikad više 90-a, 95-a, konopac je spreman, savit će se grana. Ovih dana, nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejner, iščuvane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo.

0: usluge mržnje, gluposti i straha.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči za primanje mita i pranje novca u aferi zbog koje se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka. USKOK će ispitati još nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
3: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
2: Prema američkim izvorima, u utorak se u Bijeloj kući sastaju ukrajinski i američki predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Trump s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Šuškanja je potvrdio Zelenski, koji je u intervju za Fox News upitan je li spreman u SAD-u potpisati mirovni sporazum s Rusijom.
4: Yes, I'm ready.
2: Spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u ovalni ured ili u Mar-a-Lago. Ovisi o predsjedniku Trumpu. U međuvremenu Moskva je nastavila s napadima na Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a na meti su se našli Herson i Odesa, kao i Donjecka, Harkivska i Sumska regija. Zelenski je upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati. Imamo jasne obavještajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan val mobilizacije na jesen. Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju. No Putin i dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i naravno kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma Cityju u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Evo, gledam na Haku, granični prijelaz Metković-Doljani, čeka se na ulazak u Hrvatsku 2 sata, pa naoružajte se strpljenjem svi koji nas slušate u autu i čekate, ali zato ćemo mi dobro svirati pa će vama vrijeme brže proći. A ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
2: Ljeto na Delti.

0: Jakov Jozinović, nećeš spavati, vjerujem da ni udruge Lađarice, udruga Lađarice Metkovke također neće spavati ovih dana, pripremaju se za svečanu akademiju u utorak. Inače, udruga Lađarica Metkovke ove godine obilježavaju 20 godina djelovanja. Tim povodom, kao što sam spomenula, utorak 28. srpnja u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković održat će se svečana akademija. Više o svemu u razgovoru kolege Gorana sa članicama udruge Natašom Parmać i Venci Medak, te Goranom Matićem koji je zadužen za umjetnički program akademije.
1: A povodom 20-godišnjice udruge Lađarica Metkovke razgovaramo sa Natašom Parmać i Venci Medak. Cure, dobar dan i dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Sa njima u društvu je i Goran Matić koji je zadužen za umjetnički dio programa ove manifestacije ili ovog događaja akademije, kako god želite. Gorane, dobrodošlica i tebi.
3: Dobar dan.
1: Gorana ćemo nešto kasnije pitati i nešto više. Nataša, koliko je osoba do sada otprilike, imate li brojku, prošla kroz vašu udrugu?
2: Preko 100%. Sad točan broj ne znam, ali stvarno bilo je žena. Stvarno, baš je bilo krcato žena. Svake godine neko dođe, neka ostane trudna, neko, tako da se s toga tiče velik broj.
1: Respektabilna brojka je definitivno. Venci, kakav je raspon godina ekipe? Kažu da je tu bilo i srednjoškolki i da je bilo baka.
2: Tako je, kroz našu udrugu je prošlo mnogo žena, cura, to je pretežno bila dob od srednje škole, znači nekih 16-17 godina, pa do starih žena, znači ih majki, ih imamo i baka i ponosni smo na našu staru veteranku, tetu Bebu Čopić, koja ima 78 godina i stvarno, evo, ženi skidamo si kapu.
1: I Bebi ćemo poželiti još najmanje 20 maratona.
2: Ona je i lani bila paričar. Lani smo imali dvije ekipe i ona je bila za ovu veteranke, što se kao smo se nazvale, i ona je bila paričar.
4: Nadovezala bi se samo na to, znači mi smo lani, prošle godine, uoči znači 20. godišnjice naše udruge, napravili smo dvije ekipe i to je, mislim, eto, koliko se sjećamo, prvi put da je jedna udruga u biti nastupila sa dvije ekipe. Znači imali smo mlade, a u drugoj ekipi smo nastojali sakupiti te stare takozvane veteranke gdje je naša teta Beba bila paričar.
1: Nataša, koliko maratona do sada je, koliko su Metkovke izveslale? Koliko puta su sudjelovale?
2: 21 maraton. Što se tiče ovo kako su bili maratoni, tako smo sudjelovali od 2006.
1: Venci, što su, imate dodati još nešto?
4: Pa rekla bih da evo u vezi tih maratona jedan nismo izveslali. Znači jedan maraton udruga Lađarica nije izveslala.
1: Samo jedan, dobro. Nataša, najveći uspjesi udruge?
2: Pa, što se tiče uspjeha, možemo početi od medalja. Ipak najprije gledamo medalje. Imamo 5 brončanih medalja osvojenih, a mislim da su naši uspjesi i svake godine već godinama, ne znam ni tu točan broj od koje godine smo, ali za Svetog Nikolu djeci organiziramo da Sveti Nikola djeci dijeli darove i to, i stvarno ono, i djeca se vesele i to je postalo već i tradicionalno i to. A onda i humanitarno, čim vidimo kad je bila poplava u Sisku, kad vidimo da je nešto, stvarno se organiziramo i nastojimo da što više ono. A imali smo i prije, eko, korona malo sve prevarila, pa do duše i do nas je trebalo mu se ime još organizirati, ali imali smo važolijadu, bili smo organizatori važolijade, isto je bilo lijepo. Onda išli smo na trupijadu, na točijadu, brudetijadu, nastojimo učestvovati gdje god možemo.
1: Uglavnom, udruga Lađarica Metkovke su puno više od same udruge, široko je to.
4: Jeste, naravno, mi naime u zadnje vrijeme prakticiramo dosta i da posjetimo domove starih i nemoćnih, tu isto se sastanemo, nas koliko je mogućnosti, jer žene su neke zaposlene, neke rade jutri popodne, nekako se snađemo i nađemo vremena, jer posjetiti njih je jedna stvarno lijepa stvar i osjećamo se jako ugodno i nadamo se to i oni sa nama.
1: Dobro, Nataša, Venci, saznali smo nešto više o udruzi u nekakvoj povijesti ovih zadnjih 20 godina. Ono što je pred vama i pred nama, našim slušateljima, je Svečana akademija, povodom vaše 20-godišnjice, kada, gdje, šta, kako?
4: Svečana akademija, znači povodom te 20. naše obljetnice, bit će u GKS-u, znači u Gradskom kulturnom središtu, 28.7. to dođe utorak u 20 sati. I ovim putem evo pozvala bi sve buduće i sadašnje naše lađarice, kao i sve građane grada Metkovića i okolice. Pozvala bi i sve udruge, ženske, muške, je li Nataša?
2: Svi su pozvani. Da. I da se nijedna lađarica koja je s nama veslala ne ljuti ako je osobno nismo obavijestili, jer stvarno ih je...
1: Evo prilike za obavijest.
2: Da. Znači sve dođite, svi ste dobro došli i rado ćemo.
4: Htjela bi se nadovezati, znači kako bi rekla, zaboravimo na sve i jamo se zabaviti.
1: Venci, Nataša, puno vam hvala na ovih nekoliko rečenica. Posebno zanimljiv sugovornik je onaj koji će organizirati, ajmo to tako nazvati, umjetnički dio priče o metkovkama, o lađaricama, sve ono što se zove Svečana akademija. Reći će nam Goran Matić, kojem želim dobrodošlicu u program našeg radija. Gorane, što možemo očekivati u ovoj priči?
3: Evo, ova akademija posvećena 20 godina lađarica metkovke spoje umjetnosti, zahvalnosti, baštine i suvremenog trenutka. To je večer u kojoj ne slavimo samo jednu obljetnicu, nego slavimo ljude, njihovu predanost i priču koja je postala dio kulturne memorije Neretve. Ideja je od samog početka bila da uz ovu svečanu akademiju ne promatramo kao običnu obljetnicu, nego kao jednu veliku priču koja ima svoj početak, razvoj i nastavak. Željeli smo pokazati da iza današnjeg maratona lađarica ne stoji samo natjecanje, nego cijeli jedan svijet koji je desetljećima stvaran uz Neretvu. Zato smo kroz akademiju spojili film, glazbu, folklor, scenski izraz i priznanja. Svaki element ima svoju ulogu u toj priči, od sjećanja na prošlost preko zahvalnosti ljudima koji su stvarali put do pogleda u budućnost.
1: Gorane, nemoj nam otkriti sve, nešto će trebati ostaviti za sam GKS. Ja ću pitati ovako uspjeti, ali teško raditi sa ovolikim brojem žena. Imaju li potpitanje na potpitanje?
3: Je, ali evo, ja se nadam ovu umjetničku lađu da ćemo zaveslati u jako dobrom ritmu i smjeru i da ćemo uhvatiti jako dobar cilj. Ali evo, ja bih se još malo osvrnio na ovu svečanu akademiju, gdje nam želim naglasiti evo da taj glazbeni, dramski i filmski dio, da nam glazbeni dio pokriva Kud Metković, Lancarica iz Opuzena i naša Ena Nižić, dramski dio učenici gimnazije Metković, a igrano dokumentarni film Od Lancarice do Lađarice zapravo je srce ove akademije, jer spaja ono što je bilo nekad i ono što je bilo sad. Film je podijeljen u dva dijela. Prvi dio filma, krenuli smo od korijena, od rijeke, lađe i života koji su uz nju odrasli, od žena koji su nosili teret svakodnevnice svojim radom, snagom i žrtvom, bile su svjedok tog vremena. Evo, kroz riječi i sjećanje naših neretvanskih žena kojim se ovim putem pozdravljam i posebno im se zahvaljujem što su sudjelovale u filmu, to su naša Smiljanka Talajić, Ivka Mioć, Magdalena Čupić i Julija Dugančić. Kroz njihova svjedočanstva pokušali smo sačuvati priču o Neretvi i o lađi kao simbolu života, o običajima i radu i svakodnevnici. A drugi dio filma donosi novu dimenziju ove priče, to je priča o maratonu lađarica i ženama koje su danas preuzele veslo u svoje ruke, priča o njihovoj snazi, upornosti, disciplini i zajedništvu. Znači, kroz prizore treninga, priprema, natjecanja i uspjeha želili smo pokazati ono što publika često ne vidi. To su sati rada, odricanja i umora, ali i osmijeh, podrška i povezanost koja je prisutna među njima.
1: Puno hvala. Gorane, Venci, Nataša, što vam drugo poželjeti nego puno uspjeha u nastavku? Pa malo je reći, još 20 godina, možda nakon vas, kad vi budete jednom bake, možda vaše unuke budu nastavili.
2: Da, evo, ja bih se samo željela ovom prilikom zahvaliti Goranu i Ivani Čarapini, evo Goranu Matiću, da se zna koji je Goran, i Ivani Čarapini i Marinu Veraji, što su stvarno stali uz nas i pomogli nam da ovo se sve napravi.
1: Venci, završna riječ.
4: Pa evo, ništa, evo, htjela bih još jednom pozvati sve ljude, evo, dobre volje da dođu, da nam se pridruže na ovoj našoj svečanoj akademiji i eto, neka dođu, bit će veselo, nadamo se da smo dobro odradili, evo, i Goran, Ivana i cijela ekipa, da smo odradili dobro naš posao.
1: Metkovke veslaju dalje, puno hvala.
4: Hvala.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sir edamer gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent Fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo Limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko Vindija litra 2,8 marku 75, jogurt Vindija litra 2,8 2,50, bombon mentol euka 250 grama 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje 26. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi tjedan donijeće nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
3: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
1: Cijene goriva nisu ograničene na autocestama na kojima je turistički vikend ponovno u znaku velikih gužvi. Gdje su najveće kolone, za Medija Servis otkrio je Alan Pajinić iz Haka.
4: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, između čvora i tunela Učka u oba smjera.
1: Kolone su i na Krčkom mostu, gužve su u prilazima velikim gradovima, a više satna čekanja na graničnim prijelazima. Britanski boksač Anthony Joshua spreman je za novi nastup. U Saudijskoj Arabiji odmjerit će snage s Albancem Christianom Prengom, a bit će mu to prvi meč nakon teške prometne nesreće u Nigeriji prošlog prosinca, u kojoj je zadobio lakše ozljede. Meč počinje oko ponoći. Podsjetimo, kasnije ove godine Joshua će se obračunati s Tysonom Furyjem, koji je na Tajlandu pobjedio Poljaka Mariusa Voča. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: odum. I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, ali gužve u prometu. Promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmarališta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje, na graničnom prijelazu Metković-Doljani. Čeka se na ulazak u Hrvatsku 2 sata, a na izlaz 1 sat. Budite strpljivi i pratite kamere na Haku. Tamo možete vidjeti, pa možda onako izaberete ako trebate baš ići neku manju gužvu. U svakom slučaju naoružajte se strpljenjem. Ako lokalno vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio 9.

Samo more to zna i Mladen Grdović. Podne i sedam, želim vam dobar dan uz Deltu. Ušli smo u drugi dio dana, 27 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Pa to možda još malo koji stupanj više, jer maksimalac bi trebao danas ići negdje do 29. Pa lako se to dostigne, to je negdje sad podne jedan, ako do tada ne bude onda i neće. Ali budući da malo ima burice vani, onda je to skroz ugodno, ali bez obzira na to, ako ste po vani, svakako neko pokrivalo za glavu i naravno pijte puno tekućine i držite se hlada. Evo kako još možete provesti večer danas. Možete doći u Blace na filmsku večer. Riječ je o prvom izdanju ove manifestacije. Program se održava u prizemlju škole u Blacama, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Danas na rasporedu je biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi. Kako bi se privukla i domaća i strana publika, hrvatski filmovi bit će prikazani uz titlove na engleskom, dok će strani film imati titlove na hrvatskom. I naravno, svi ste dobrodošli.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. Prezident Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

0: kada žene tulumare, sve staje. U biti, slušala sam baš sad pjesmu kad se žene napiju, pamet ruši kapiju. To je baš zanimljiv stih. Mogao bi svašta pjesnik reći o tome. Žene, samo uživajte. Evo, možete na sve strane, ne samo žene i muškarci i svi ostali koji god volite provesti vikend negdje drugdje. Evo, danas dosta događanja. U sklopu Opuzenskog lita 24. Neretvanska Brudetijada u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Svi ste naravno dobro došli. Na rivi u Krvavcu čuli ste, općina Kula Norinska poziva sve na ribarsku večer od 20 sati, zabavljat će vas versi. Ma na sve strane gori, nema to. U Metkoviću u gradskom parku 4. Nera Etva danas drugo veče. Evo, jučer je izgorilo, a danas će dogorjeti. Prema tome, svi ste naravno dobrodošli.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji. I DJ Dirka, subota, Let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, gradski park Metković 24. i 25. srpnja od 18 sati.
5: Najbolji glazbeni miks, Radio B.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi. Idući tjedan drastično poskupljuje gorivo. U oči sastanka u Bijeloj kući Zelenski potvrdio mogućnost okončanja rata. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U špici smo turističke sezone, a posljednji srpanjski vikend donio je velike gužve diljem zemlje. Višesatna čekanja su na graničnim prijelazima, a kolone na autocestama. O situaciji u prometu više za Media Servis otkrio Alan Pajinić iz Haka.
2: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na Zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na Istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, između čvora i tunela Učka u oba smjera.
1: Kolone su i na Krčkom mostu, a gužve u prilazima velikim gradovima. O situaciji u splitskoj trajektnoj luci za Media Servis je više rekla Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
3: Pritisak vozila je dosta jak. Ovaj vikend očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila. Će nam proći kroz našu luku. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče jutra, danas, za sada jedna. Imamo veliku gužvu i u Supetru, to nam je ipak najfrekventnija linija. Što se tiče ostalih otoka, prema Starom gradu, Visu, evo, trajekti su zaista odlično popunjeni.
1: Loša vijest za vozače. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada je najavila novo ograničenje cijena.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je utrku za novi mandat, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da idući tjedan stiže u Bijelu kuću.
4: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. U govoru je američki predsjednik Donald Trump poručio, između ostalog, da će se kandidirati na izborima 2028. godine.
5: Moja namjera je utrka za četvrti mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovo. Učinit ću to. Biće to lako. Dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2 put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati.
4: Prostoriji punoj novinara rekao je da ne bi trebali vjerovati lažnim vijestima, a osvrnuo se i na rat s Iranom i ponovio da postoje 2 opcije. Nastavak sukoba i mirovni sporazum za koji tvrdi da ga Teheran želi. Washington i Teheran nastavljaju komunikaciju putem posrednika te su dostavljeni prijedlozi za sporazum koje Teheran pregledava. Prema američkim izborima, Trump će u Bijeloj kući u utorak ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je informaciju i potvrdio. U intervju za Fox News rekao je kako je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. U međuvremenu, Moskva nastavlja napadati Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a napadnute su i druge regije. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati i na val jesenske mobilizacije.
5: Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju, no Putin dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i, naravno, kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe MOST-ovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim

0: 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misle je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
1: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radio jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije. Sport.
2: Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. Klub je ofenzivni red pojačao s dva nova igrača, hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu iz Istre doveo njemačkog braniča Heistera, koji u hrvatskom prvenstvu i kupu dosad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatski reprezentativac u kanu na divljim vodama Matija Marinić završio svoj nastup na svjetskom prvenstvu Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od 1 sekunde. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za 7. mjesto sladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Tim Brubnjak i Vlaho Pavlis sa po 4 pogodaka su bili najbolji strijelci. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za europsko prvenstvo do 20 godina koje je na rasporedu u bugarskom gradu Varni od 10. do 16. kolovoza. LeBron James, novi igrač Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan $8 milijuna. James je drugo veliko pojačanje Sixersa u oči ove sezone. Ranije u momča stigao Jaylen Brown, a njih dvojca su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrisu Maxiju, te sada čine veliku četvorku. U karijeri dugoj 23 godine James je osvojio 4 naslova prvaka, zadnje 2022. godine, dok je Philadelphia svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Radio Delta.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje. Na graničnom prijelazu Metković-Doljani čeka se ulazak u Hrvatsku 2 sata, a izlaz iz Hrvatske 1 sat. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i naoružajte se strpljenjem. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: taka, tika, tak.
1: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada
1: odum. I DJ Birka, subota, Let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
5: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: forget you.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
5: Ljeto na Delti.

0: bola, svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 euro, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelji?
0: I DJ Dirka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damiri gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent faks kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2.15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: dan.
1: Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.

0: novi Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelja. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ovo je Radio Del.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
6: I slušamo Ladu Delta.

0: Ja s tamo pričam o tamburu, ja s tamo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat su, ne sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u naše ljetno izdanje Inkubatora u kojem ćemo zajedno preslušavati 15 najvećih domaćih hitova prve polovice ove godine i to u eterima naših radiostanica. Sve detalje zna naša Ana Radišić.
9: Hvala ti Kornelije, biti će ovo sjajnih sat vremena prepunih velikih hitova, pa nema smisla da gubimo vrijeme. Na 15. mjestu prljavo kazalište Parovi, 14. su Silente i ništa drugo, dok je na za njega 13. sretnom mjestu najslušanijih Matija Cvek i Sjećam se.

dalje smo uz najslušanije pjesme prve polovice ove godine. Nakon Cveka, na broju 13, mjesto više, čeka nas Toni Cetinski i Budi mi sreća. Prvu trećinu liste na 10. mjestu zaključuju Vatra, Detour, Pavel i Majales s njihovim zajedničkim hitom Doživotno.

0: Inkubator, domaće glazbe.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje uz Inkubator najbolje domaće glazbe, u kojem radimo baš to. Slušamo najbolje i najpopularnije domaće pjesme u programima naših radio stanica u prvoj polovici ove 2026. Na 10. mjestu te liste pronalazimo Gorana Karana i njegovu Moje malo sve. Mjesto više, na broju 9 su naše eurovizijske predstavnice Lelek i njihova Andromeda. Dok nas na 8. mjestu čeka Jakov Jozinović i njegovo Polje ruža. Evo!

Jakov Jozinović na broju 8. Ali ne brinite, nije to jedini put što ćemo ga slušati na našoj listi najslušanijih. Strpite se još malo. Sedmi su Fluentes i Bezuvjetno. A korak do top 5 na broju 6 su Mijači Grše i njihov Sante. Inkubator. Domaći glas.

0: Ljetni inkubator. Najbolje glazbe.
1: U današnjem ljetnom inkubatoru preslušavamo 15 najpopularnijih pjesama prve polovice ove godine. Malo po malo došli smo tako i do najboljih 5. A baš tamo, na broju 5, je Martin Kosovec i Grazie Signore. Četvrti su Erna i Marin Juri Čivro, na trećem mjestu Nina Badrić, Mi smo djeca. Dok je drugi Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene.

0: a nakon 15 najslušanih u prvoj polovici ove godine, vrijeme je za ovotjedni Top 5. Na petom mjestu Luka Nižetić, Refule.
1: Voliš me na Refule.
0: Četvrti su Belfast Food i njihove Sretne ulice. Marko Kutlić, Probudi me na broju 3. A na broju 2, Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema.
0: Što naravno znači da imamo novu pjesmu na vrhu liste najslušanijih. Ovo je Matija Cvek, njegov novi singl, Dvoje mladih, broj 1.